हाय आगा को तरवीन रोज को ना तो ना किचों गान को ले कि वाली नया का इन की चमे लागो को मिंगे जेन कि भी मी किमने नए इता हुई सास को गा को जरे जरूर तुम बेतु ताबरा ने को ले इते बेतु तने योसी तू आगे में जगे लाग से उन आगे मुतना सोले में ओले में मिचे पन्ना का ले जेन कि आ इनको जुन्दा मरीन दे नानी के माइन करो किंगा सिस्ता आगे ले जेन इन anane ke ke ke me te ke pa mal ge le tin ku na ni ro ta ga ko ro na ge sere nen be ko le amu mai ge re sai ira rip la ko ku sum ta ko ri bin amu ko me rip ko muta o ti e ga ki nen ko ko gi mai rip che bai che ba ba ya nen ngi le me nyo ge ri bin na ge nya se ku ne ki tong an tu bi si ko wa le ne le ki tong an ma o be ku goro to jo ave Kogi ye kolya. Aya ga sai na ndu. Aya ya ya ya ko to ma ke ta sa ga sai na ndu anam si mo.